0: Quero ver a galera comigo, vai.
1: Nossa,

Jedno dijete zagrizlo jabuku izazovno gledajući psa koji s nerazumijevanjem okrenuo u glavu i neprimjetivši mačku koja bi već neko vrijeme imala na oku i sad nekim pokretom preko svinutog stabla prešla u dvorište. Stari čovjek izvrće slobodnu Dalmaciju našepši članak koji ga zanima i bolje nam je šta naučio. Na prozor prvo izlijeće plahta, a za njom ruke neke možda mlade žene. Neke možda mlade žene. U kafiću su pojačali muziku. Ti imaš bijelu bluzu i crnu suknju. I kosa ti uredna. Mislio sam da je Borosana izumrla. Zamišljena si. Možda misliš na mene. Možda nismo dovoljno pazili. Možda nismo dovoljno pazili. Možda si dobila.

Sjećanje na dodir mješa se sa oštrim prisustvom palminih grana i posebnom akustikom koju donosi ručka zrak toplog sumraka. Mirisom plastike od jeftinih igračke za plažu koje polagano pakiraju dnevni prodavači. Mješa se sa dodirom friške bijele majice na slanoj koži i na

bradavicama, sa mirisom davno otopljenog sladoleda, iz nedojedenih korneta i papira iz kante vojeca, sladoledarica u gornjem dijelu bade kostima i sa upijenim suncem koje zrači školjavih tijela dva musava klinca koji se tumuvaju kao psi lutalice. U daljini prolazi brod kruzer, u daljini prolazi brod kruzer na kojem kao da se priprema bar.

Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milijonske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje vodi istragu u ovom predmetu, općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra prošle godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s 3 oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja općine Sanski most večeras će biti upriličen svečani defile uz polaganje cvijeća na trgu Ljiljana, a nakon toga i svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Tokom dana planirano je održavanje međunarodnog turnira u košarci u kolicima te velike konjičke trke Memorial generala Mehmeda Alagića. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Kolovoz je u Bosni i Hercegovini mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu je moguća i grmljevina, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 15 do 21 stepen.

0: Polivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, Batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milijonske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koje vodi istragu u ovom predmetu, općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju.

0: nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera iz novembra prošle godine, u kojem je smrtno stradalo 15, a povrijeđeno više od 30 starijih i nepokretnih korisnika. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj biće poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja općine Sanski most večeras će biti upriličen svečani defile uz polaganje cvijeća na trgu Ljiljana, a nakon toga i svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Tokom dana planirano je održavanje međunarodnog turnira u košarci u kolicima te velike konjičke trke Memorial generala Mehmeda Alagića. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Kolovoz je u Bosni i Hercegovini mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu je moguća i grmljavina, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 15 do 21 stepen.

0: marketing. Sedmić se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz DTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i optopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na

U ostatku zemlje očekivana količina padavina od 10 do 30 litara po metru kvadratnim. Primijetit ćete da se ove brojke drastično razlikuju, ipak razlika između 30 i 80 litara, tako da je jug naše zemlje i dalje pod upitnikom, odnosno podložen nažalost opasnosti od pojave bujičnih poplava. A svi vi koji ste na čelima naših mjesnih zajednica, naselja i tako dalje, nadam se da ste se pobrinuli da do ovog doba očistite sve te kanale za odvodnju oborinskih voda kako ne bi imali problema u ovom kišnom periodu. 7 sati i 17 minuta mi idemo da prikupimo informacije za novi blok servisnih informacija, a vi uživajte u ovu prelijepu, uz ovu prelijepu baladu.

Cijenjeni slušalci, 7:22 su, danas je 10. oktobar, ukoliko ne znate koliko je sati i koji je dan, što se nekad desi svima nama. Niko nije savršen, vjerujte mi, nije ništa opasno, samo ste možda razvejani ili opterećeni. Idemo mi, pustit ćemo ove moje dijagnoze, idemo na podatke koje smo dobili od dežurnog operativca civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Vatrogasne jedinice u posljednja 24 sata nisu imale intervencija, a slika saobraćaja na području našeg kantona je sljedeća. Neprimjerno ponašanje zabilježeno je 8 puta, dakle 8 saobraćajnih nezgoda. Ono što je u svakoj nesreći, kažemo, ima i sreće, pa ćemo evo i tu sreću istaknuti, da nije bilo povrijeđenih lica, nego je pričinjena materijalna šteta. Dragi vozači, budite odgovorni na cestama. Dakle, u Bihaću 2 saobraćajne nezgode, 2 u Cazinu i 2 u Velikoj Kladuši, u Bosanskoj Krupi i Bosanskom Petrovcu po 1 saobraćajna nezgoda koja za posljedicu ima materijalnu štetu. Evo, kiša već od jučer pada, kvasi kolovoz tamo gdje je veća količina, veća frekvencija saobraćaja, veća je mogućnost da taj dio ceste bude sklizak. Stoga budite oprezni, ukoliko nemate, ako niste obuli vašeg limenog ljubimca, parkirajte ga radije u garažu, nemojte praviti nered na cesti. Što se tiče stanja na cestama, ono, saobraćaj se odvija bez nekih većih poteškoća, osim što su kolovozi vlažni. I apel, dakle, na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na nekim dionicama uz riječne tokove primjetna je i magla. Ima tu nekih i preusmjeravanja tamo gdje su aktuelni radovi, pa se pozivaju vozači da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Kako je stanje na cestama općenito u našoj zemlji i na graničnim prijelazima, čućemo za 10-15 minuta od dežurnog operativca iz Bihamka, koji će nam iz prve ruke prenijeti one tačne, provjerene i trenutne uslove na cestama u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je dan vikenda, da se jako puno putuje. Vjerujem da će vam i te informacije biti od koristi. Hitna služba Doma zdravlja u

Bihaću obavila je 64 ljekarska pregleda. Ove podatke dobili smo od dežurne ekipe koja je, ja vjerujem, tek sad preuzela smjenu. Dakle, 64 lica tražila su pomoć liječnika i dobila je. Ono što je aktuelno su dani vikenda i da je uvijek povećan broj onih koji će danas u toku dana zatražiti liječničku pomoć, što zbog neke eventualnih radova i ozljeda vani, što zbog razno raznih situacija u koje ljudi sebe dovedu tokom dana vikenda. Pa evo, oprez i u tom pogledu, čuvajte se. I one najljepše vijesti, dragi naši, jutros nam stižu sa odjela porodilište. Ukoliko ste nas pratili, jučer ujutro nije bilo poroda, ali je zato od u posljednja 24 sata, dakle od 7 do 7, obavljena su 4 poroda, a rođeno je 5 beba. 4 poroda, 5 beba. Rođene su 3 djevojčice, 3 male princeze i 2 dječaka koja su i zajedno se rodila ih ista majka, dakle blizanci. Čestitamo roditeljima, dječici želimo zdravo i sigurno odrastanje, a pozdravljamo i vrijedne ekipe na odjelu porodilišta. Budite nam odmorni za svaki naredni dolazak na svijet malih naših sugrađana. Dakle, dragi naši, bile bi ovo neke okvirne te servisne informacije koje smo za vas pripremili od dežurnih najvažnijih službi u našem gradu. 7 sati 28 minuta sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao ranije naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. Kažem ranije zato što Dado vikendom uvijek odmara. Nije on takve sreće da ima tu privilegiju da radi kao ja Goran i Anesa vikendom. I lijepo nam je, ne žalimo se. Dakle, sviramo našu muziku, slušamo poruke naših poslovnih partnera, nakon kojih ćemo čuti i stanje na putevima, pa i najaviti neka dešavanja, a u 8 sati čućemo i našu kolegicu Anesu Konjević, koja za vas ima nove vijesti.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. U toku su radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Njilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije, zbirke priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana danas, 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva, koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirke priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajan datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 9. oktobra, od 10 do 12 sati bit će priređen obilazak čehijskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su i posjete bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti i Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati promocije knjige Bosna i Bošnjaci, od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zajnišića, a od 18 sati održat će se turnir u Sljaštu u organizaciji Sljedačog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održuje se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šajkovača održuje se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja, koja počinje u 14 sati na prostoru kod gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati u sljedeće svečane defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima u sljedeće muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež, koji organizuje Pet Kranjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja je u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unijsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unijsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
8: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine.

0: Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
1: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing.
4: Radio Unsusan.

Želimo vam dobro jutro. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koji vodi istragu u ovom predmetu, Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj bit će poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava Dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskoga mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljiljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen dok će se svečana

0: akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. U Bosanskoj Krupi još danas se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva. Tokom centralne svečanosti ovogodišnje manifestacije dodijeljena je i nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini koja je pripala Safetu Berbiću za priču Dugovijeka Kornjača. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim i vlažnim kolovozima. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deteržen za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
6: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
7: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90. Posteljina od mikrofibera, 140 puta 200, 16,80. Plahta na gumu, 160 puta 200, 8,40. Zavjesa, 5 maraka i 20. Stolnjak, 140 puta 180, 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
8: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
9: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama jedinca koji će trajati još danas, 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije, zbirke, priča, književne večere, susreti s pisima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu SANA 2026, koja će biti održana danas, 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajan datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 9. oktobra, od 10 do 12 sati bit će upriličen obilazak čehijskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima

Aktivnostima predviđene su i posjete bivšem logoru Sanakera, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti i Kruharima, spomen obilježju u Napralju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati promocije knjige Bosna i Bošnjaci, od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zajnihića, a od 18 sati održat će se turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održat će se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača održat će se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanske Moste i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja koja počinje u 14 sati na prostoru gradskog mosta u Trg Ljiljana. Od 18 sati u sljedeće svečane defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima u sljedeće muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kranjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u Kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unutarsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, dakle kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosanski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalima. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unutarsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

0: Marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mama, znaš ko se preselio?
3: Ko?
2: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
4: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, tok cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem, već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
5: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Ističe vam registracija.
8: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
7: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit jutra. Slušate hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
9: Krenemo u dan, divan nasmijan.
10: Cijenjeni slušaoci, evo nas na vrijeme, tačno na vrijeme u 8 sati i 30 minuta na programu je vaša i naša omiljena emisija Hit jutra, a za danas su za vas odabrana tri sljedeća prijedloga. Semir Cerić Koke, pjesma Ja ću te čuvati u duši. Ivan Martić i Hanka Paldum, Nisam te zaboravio, nisam te zaboravila. I Željko Nikolić i Dara, Infarkt duše.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Hit jutra.
2: Želi ništa, nikako na pola.
1: Slušate Hit jutra Radija Unsko-Sanskog kantona.
2: Krenemo u dan, divan nasmijan.
3: I, dragi naši, evo čuli smo sva tri prijedloga, vrijeme da odaberemo hit jutra. Naš broj telefona je otvoren od ovog trenutka za sve vaše pozive.

0: Izvolite, u programu ste.
1: Halo, selam sam na
0: Dobro jutro, selam. Kako ste?
1: Prvo po mušku.
0: Da, to, da, da. Jutro smo imali dva blizanca.
1: Možemo da budi živi, zavi.
0: Tako je.
1: Ma
0: super, ma super.
1: Vi ste uvijek super dan kako je.
0: Tako pa je zato što sam se ja rodila na super dan i onda sam tako ostala super dan cijeli život.
1: To sam ja tako rodila, sam sam dobro.
0: Pa eto, jednostavno, poželite, tako i bit ćete.
1: Ali kasno je, sve gotovo je.
0: Nikad nije kasno, nikad.
1: Nikad nije. Pozdrav vama slušalcima, može broj da se ne vas.
0: Može, hvala najljepša. I vama također. Inače ste mi super slušatelji, ostanite tako, superasti do kraja. Idemo novi poziv, halo, halo.
2: Halo, selam alek i dobro jutro.
0: Kako ste vi?
2: Mašalno, tebe kad čujem i ja sam nešto, tako kad ti smiješ, pa moram i jo.
0: Pa moramo, da širimo radost.
2: Da si meni živa i zdrava i tako nasmijana stalno i ti tvoja familija.
0: Hvala lijepa.
2: Aj ti vam ima torte u moga unuka, danas rođen dan,
0: ma
2: treći
0: nemojte.
2: Rođen dan, pa treba vome brljet brkove.
0: Nemojte reći da je treći rođen dan već.
2: Jes Bogan, treći rođendan u moga unuka Zejda Beganovića u Škofje Loki. Da mi bude živ i zdrav, on i njegova mama Azra i njegov tata Irfan, a posebno njegova sestra mala Zara. Ide Aha. u prvi razred da mi bude dobra učenica. Da bude doktorca, da dođe vamo da radi na onom bre.
0: Tako je.
2: Pozdrav za sve ove naše slušovaca, gdje su daš posebno za Azru i njeznu mamu, ja ću za prvi.
0: Prvi, hvala puno, draga naša, ostanite i dalje tako vedrog duha, sve je do nas. Kažu, ne tražite ništa izvan svojih, izvan sebe, i sreće i radost, sve to u vama, samo je treba znati probuditi. Halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Jutro, kako ste vi?
3: Hvala, dobro je, kako ste, Sanela?
0: Ma super, s vama sam uvijek super.
3: Dobro, mnogo tebi pozdrava, tvojim RTV radnim kolegama i prvoj 1.
0: Hvala najljepša. Hvala vam puno što ste nam se javili, ovo je drugi glas za prijedlog broj 1. A da zavirim šta to pišete vi meni po našoj Facebook stranici, sad ćemo mi to da čitamo dok okrićete naš broj telefona. Prva nam se javlja naša divna Ismeta Mehić-Alić iz Danske. Kaže broj 1, hvala draga Ismeta, kad dođete u Bišće, posebno, evo, pozivam vas da dođete u prostorije radija da vas i upoznamo. Ma, bome ste se raspisali. Majda Avdić kaže za drugi glas, pozdravlja Azru iz Bihaća od Majde iz Kalesije. Eto, nadam se da je čula. Amira Mujagić glasa za prvi prijedlog, hvala Amira. Safeta Čaušević glasa također za broj 1, hvala Safeta. Rifet Muslić glasa za broj 1, hvala i vama Rifete. Seka Kličić glasa također za prvi prijedlog, hvala Seka. I Remza Hacanagić kaže onako kako ona to zna, veselo i raspoloženo jutrić ekipi, lijep vikend od Remze. I broj 1, hvala draga Remzo. A evo nam i naše senade, odavno je nismo čuli u programu, jutro draga Sanela, dva glasa za prvi prijedlog i ona nam želi ugodan dan. A dva glasa, znači jedan je Senadin, a drugi njenog dragog Jusufa. Pozdravi i Senadi i Jusufu. Jasna Žerić glasa za također broj 1. Hvala draga Jasnica. Biba Ljubijankić kaže jedinica. Dobro Bibice naša, hvala na ovoj poruci. Mesude Alivuk glasa za prvi prijedlog. Jasna Pečić glasa za prvi prijedlog. Mujesira Gverić glasa za prvi prijedlog. I Samir, Semira Bašić Smlatić glasa za prvi prijedlog. E što ti je subota, pa smo svi dokoni, pa onda možemo piskarati više i zvati. Halo.
4: Halo, dobro jutro.
0: Jutro, kako ste nam Asima naša?

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakra milionske vrijednosti na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona koji vodi istragu u ovom predmetu, Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor. Jedan od osumnjičenih je policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Svima se stavlja na teret osnovana sumnja da su kao saizvršioci ili pomagači počinili krivično djelo teške krađe u cilju pribavljanja imovinske koristi velike vrijednosti u iznosu od oko 900.000 eura. Istražne radnje u ovom predmetu se nastavljaju prioritetno poduzimati, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Kameničko brdo kod Bratunca pronađeni su novi posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici iz 95. godine. Ostaci su označeni s tri oznake, a njihov tačan broj biće poznat nakon sudsko-medicinske obrade i DNK analize. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava dan općine Sanski Most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije Sana 95 oslobodile su Sanski Most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskoga mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljiljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. U Bosanskoj Krupi još danas se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva. Tokom centralne svečanosti ovogodišnje manifestacije dodijeljena i nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini, koja je pripala Safetu Berbiću za priču Dugovjeka Kornjača.

0: Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim i vlažnim kolovozima. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Salskog kantona.

I dragi naši, dakle, u ovom periodu potpuno besplatno vaš mali radio oglas možete proslijediti jednostavnim pozivom na broj telefona 037-222-679. Naravno, vaš oglas možete vi reći sami u program, a možete onako polako da ljudi to dobro, lijepo čuju, da zapišu. Ukoliko, evo, ja ne stignem zapisati, vjerujem da ne mogu ni naši slušaoci koji možda imaju baš to što tražite ili su kupci onog što

pustimo, proslijedite vaš mali oglas, učinite ga primamljivijim, atraktivnijim, dostupnijim široj masi i možda baš naša veza bude ta koja će pospješiti vašu kupovinu ili prodaju. Pa idemo redom. Kupuje se kuća ili jednosoban stan u Bosanskom Novom, ujedno se prodaje kuća u Bosanskoj Krupi, a ukoliko imate, raspolažete sa ovakvim nekretninama ili potražujete, kontaktirajte gospodina na broj telefona 037 491 137. Kupujemo u okolici Bihaća u useljivu kuću do 180.000 maraka, a ukoliko imate ovakvu nekretninu, kontaktirajte gospodina na sljedeći broj telefona 061 752 148. Izdajemo dva stana na Ozimicama 1, posebni ulazi sa centralnim grijanjem i svim drugim pogodnostima koje nisam uspjela zapisati, ali ukoliko vam treba smještaj, ukoliko ste radnici, učenici i slično u potrazi za pristojnim smještajem, evo prilike 037 963 235 ili 061 617 819. Kupujemo i stari radio sa drvenim okvirom 061 465 204, dakle 061 465 204.

0: Halo, izvolite, u programu ste. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Prodajem ormar od maslinovog drveta trešnja za lovačke puške. Ormar je izrezbaren na svratu sa lovačkim motivima, sve ručno rađeno, može na telefon 061 465 204. Hvala, lijepa.
0: 204, hvala vama. Dakle, prodajemo ormar za lovačke puške. Koliko sam razumjela od trešnjinog drveta izrezbaren sa motivima za lov. Evo, dragi naši strastveni lovci, ukoliko još uvijek nemate neki sef ili ormar u kojem čuvate oružje, znate da vam je sef potreban. Evo prilike na broju telefona 061 465 204. Ovaj broj mi se ponavlja, isti je broj kao kod ovog oglasa u kojem se traži stari radio, pa samo ukoliko je to isti vlasnik može nas i pozvati ponovo da potvrdi.

stihovima prenosimo kako bi to i vas oraspoložili. Inače, dan divan, dan nam je divan zato što je pravi jesenski ugođaj. Jesen je tako lijepa i sunčana i kišna, ali puna svega onoga što puna je plodova, hrane, bogata, bogata jesen. I uživajte u ovom danu, drago mi je što ste nam se javljali u otvoreni program u toku emisije Mali radio oglasi. Nadam se da ćete i dalje ostati s nama u društvu. U 10 sati slijedi novi pregled vijesti koji danas uređuje Anesa Konjević, a nakon vijesti i redovnih sadržaja prema programskoj šemi našeg radija nastavljamo druženje u otvorenom programu vašeg i našeg radija. Hvala vam svima za pažnju. Sa vama su kroz emisiju bili, družili se, vodili vas kroz ovu emisiju Goran Konjević, tonski realizator, čovjek koji pušta sve ovo što čujete u program, pa i vaše pozive, i vaša voditeljica i novinarka Sanela Hošić.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura s carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona, osumnjičeni su u septembru otuđili tri poluprikolice s bakrom, a jednu su planirali prodati u Sarajevu. Među osumnjičenima i policijski službenici. Službenik MUP-a Unsko-sanskog kantona koji se tereti da je pomogao u transportu ukradene robe. Osumnjičeni su uhapšeni u okviru akcije provedene na području više kantona, a ukradena roba je pronađena na području Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka i ponavljanja krivičnog djela, a istraga se nastavlja. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Kako je potvrdila SIPA, hapšenje 58-godišnjeg vozača rezultat je višemjesečnih istražnih radnji usmjerenih protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe s područja Bosne i Hercegovine. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava Dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobađanja Sanskoga mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljiljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljevinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona.
3: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet.
5: opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene...
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čarolju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Marketing.

10:11, dragi naši, pratite otvoreni program vašeg radija, slijedi prvi blok servisnih informacija. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se po mjestimično mokrom kolovozu, pa izbihamka, a i naša programsko-tehnička ekipa apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost, dakle ima magle. Brojne su također dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, što ste, dragi vozači, dužni da poštujete kako bi održali nivo sigurnosti u saobraćaju. E sada, kada su u pitanju granični prijelazi, kažu da su na graničnim prijelazima Bosanski Brod, Velika Kladuša i Šepak duge kolone putničkih vozila, ali na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dragi naši, ukoliko putujete van ili se vraćate u svoju domovinu, sretan vam put. Sretno stigli do vašeg cilja. A što se tiče vremena u našoj zemlji, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je ponegdje zabilježena.

obilježena i evo na području Unsko-sanskog kantona i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Dakle, lokalni, možemo to svesti, ovo padanje kiše na lokalni nivo. Temperature zraka mjerena u 8 sati, najniža je izmjerena na Sokocu 9, to je Sokolac kod Sarajeva. A ne kao što sam ja u djetinjstvu mislila cijelo vrijeme kada listaju temperature na televizijskom dnevniku da misle na ovaj Sokolac kod Bihaća. U svakom slučaju Mostar je bio najtopliji u 8 sati i temperatura zraka iznosila je lijepih 18. Ni mi u Bihaću ne možemo se požaliti, tu smo na 13-14 stepeni Celsjusa, ugodno je uz neku tanju duksu jaknicu koju smo jutros rekli da pripremite prilikom izlaska iz kuće. U svakom slučaju vjerujem da ste već spremni. Danas u našoj zemlji i dalje će se zadržati ovakvo vrijeme. Dnevne temperature negdje mogu dostići do 21 stepen Celzijusa. Idemo, mi sviramo u ritmu muzike koju smo za vas odabrali ranije, dakle naš muzički urednik je to za vas odabrao ranije, a naravno čućemo i poruke naših poslovnih partnera, pa nas eto ponovo s nekim zanimljivostima danas ćemo pomenuti i jednu od omiljenijih pjevačica narodne muzike koja je obilježila živote, da kažem, generacije koja je danas u zlatnoj dobi i u onoj srednjoj, nekoj gdje sam i ja tu negdje srednja kategorija. U svakom slučaju pomenut ćemo dakle, najljepšu, najbolju pjevačicu narodne muzike Silvanu Armenulić nakon kratkog predaha sa onim svim sadržajem koji sam već i najavila.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama jedinca koji će trajati još danas, 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen na književnosti, djeci i mladima, promocije, zbirke, priča, književne večeri, susreti s pisima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogati i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana danas, 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra 2026. godine. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promociju zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajan datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Danas, 9. oktobra, od 10 do 12 sati bit će upriličen obilazak čehijskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su i posjete bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti i Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati promocije knjige Bosna i Bošnjaci, od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zajnikića, a od 18 sati održat će se turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. U subotu od 10. oktobra sa početkom od 9 sati održuje se međunarodni turnir u košarci u kolicima u gradskoj dvorani u organizaciji Kiksana, a istog dana u 12 sati na hipodromu Šejkovača održuje se velike konjičke utrke Memorial generala Mehmeda Alagića. Tog dana u okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Sanske općine, civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona organizuju zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja koja počinje u 14 sati na prostoru kod Gradskog mosta u Trgu Ljiljana. Od 18 sati uslijedit će svečani defile uz polaganje svijeća na Trgu Ljiljana, a nakon toga u 19 sati održat će se svečana akademija kao centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Istog dana u večernjim satima uslijedit će muzički program uz druženje svih gostiju i posjetilaca. Sutradan, nedjelja 11. oktobra, rezervisana je za tradicionalni pohod na Mulež koji organizuje Pet Kranjon, zatim takmičenje u ribolovoj organizaciji Sportskog ribolovnog društva Devet Rijeka, te završnicu turnira košarke u kolicima. Planirani početak svih navedenih događaja je u 9 sati. Dodajmo na kraju i da će se 17. 18. oktobra održati turnir u Boćanju u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-Sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu.

Kijevu, kada će se održati takozvani Bostonski marš zajedno sa palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalima. Kantonalna uprava civilne zaštite u Unsko-sanskog kantona u sradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra 2026. godine. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja.

Nisu pahulje u prozoru, ali nekako ova pjesma ide uz temu o kojoj ćemo govoriti. Dakle, pomenuli smo na početku ovog sata da ćemo pričati o najljepšoj pjevačici narodne muzike koja je na tragičan način 76. godine u saobraćajnoj nesreći preselila na neki bolji svijet. Naime, ta tragedija se desila upravo na današnji dan, zbog toga ćemo evo ovaj jedan mali skromni omaž našoj umjetnici koju i ove generacije pamte. Dakle, riječ je o Silvani Armenulić. Plači sa mnom violino, tvoj mijecaj dušu para, jedan je od stihova koje je pjevala Silvana. A danas, evo 49 godina nakon tog tragičnog događaja, vjerovali ili ne, violine i dalje plaču za njom dok sviraju tužne pjesme, tužne note njenih pjesama. Živjela je kratko, samo 37 godina, a ostavila je ogroman i neizbrisiv trag, sjaj velike zvijezde koji nikada neće ugasnuti, baš kao i najveće holivudske zvijezde Marilyn Monroe, koju sa Silvanom povezuju zanosna ljepota i platinasto plava kosa i godine života, jer je također umrla u 37. godini. Dok ovo čitam, pred oči mi nekako dolazi slika naše Done Ares, a nisam sigurna baš koliko je godina imala kada je i ona preselila na bolji svijet, ali evo dok sam čitala ovaj opis kratki jedne dive narodne muzike, nekako mi se i naša Dona u sve to uklapala. Sve u svemu, brojne su misterije oko smrti Silvane Armenulić. O njima nećemo danas baš da govorimo. Njeni najveći hitovi narodne muzike koji su na neki način evergreeni i pjevaju se i dan danas generacije koje i ne znaju za njen tužni život, ali znaju kada krenu taktovi pjesama Šta će mi život, Srećo moja, Kišo tiho padaj, Ja nemam prava nikoga da volim, Ostavite tugu moju, Grli me, ljubi me, i Ciganine sviraj, sviraj, Rane moje, ima tu još toliko pjesama, možda će i vama naumpasti neka od njih, možda neka vaša omiljena pjesma koja je vama najdraža iz njenog repertuara. Sve u svemu, Silvana je zajedno sa svojom sestrom izgubila život u tragičnoj nesreći, a sahranjene su u Beogradu. Iako davno, već 50 godina nisu, odnosno nepuni 50, 49 godina nisu na ovom svijetu, žive u srcima svih oni koji vole njene pjesme. U znak sjećanja i u stilu sa ovim malim omažom, evo jedna njena pjesma.

0: marketing.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici žrtava srebreničkog genocida Bebe. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
4: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
7: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
9: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.
10: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura s carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona, osumnjičeni su u septembru otuđili tri poluprikolice s bakrom, a jednu su planirali prodati u Sarajevu. Među osumnjičenima i policijski službenici. Službenik MUP-a Unsko-sanskog kantona koji se tereti da je pomogao u transportu ukradene robe. Osumnjičeni su uhapšeni u okviru akcije provedene na području više kantona, a ukradena roba je pronađena na području Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka i ponavljanja krivičnog djela, a istraga se nastavlja. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Kako je potvrdila SIPA, hapšenje 58-godišnjeg vozača rezultat je višemjesečnih istražnih radnji usmjerenih protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe s područja Bosne i Hercegovine. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava Dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobađanja Sanskog mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljiljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

I dragi naši, 11 sati i 7 minuta idemo mi sa blokom servisnih informacija. U Bihaću je pretežno oblačno sa kišom, a takvo vrijeme je u većini gradova naše zemlje. Evo, javljaju nam da je u Jajcu trenutno pljusak, naravno oblaci su tu, pljusak, u Neumu kiša i grmljavina, u Posušju također je grmljavina sa kišom. I tako, južni gradovi imaju taj efekat grmljavine, negdje samo kiša pada, a inače u našoj zemlji je od jutros pretežno oblačno vrijeme i kiše najviše ima na sjeverozapadu i na jugozapadu i jugu naše zemlje. I danas će se nastaviti ovakvo vrijeme, kiša, sa razlikom da je vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjevernim u ostalim područjima jugom. A najviša dnevna temperatura zraka će se kretati do 23 stepena. Poslije podne i tokom noći čak je moguća kiša. Federalni hidrometeorološki zavod je uključio meteo alarm za nekoliko regija u Bosni i Hercegovini, pa je i to žuti, ne narandžasti, ne crveni, nego žuti. Regija Livno, očekivana količina padavina do 50 litara po metru kvadratnom. Dakle, upozorenje šalju vozačima zbog smanjene vidljivosti, malo otežanih okolnosti za vožnju, pa se može desiti da neko vozilo nekontrolisano

uradi neko kretanje zbog vode na kolovozu. Dakle, pamet u glavu vozači. Žuti meteo alarm je za područje Mostara, regija Mostar, također očekivana količina između 30 i 50, a lokalno i 80. Dakle, smanjite aktivnosti na otvorenom. Moguće je lokalno plavljenje manjeg broja imovine sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Također, isto upozorenje važi za vozače. Regija Banja Luke također ima uključen žuti meteo alarm, padavine 20 do 40 litara po metru kvadratnom. I isto slijedi upozorenje za vozače i možda negdje plavljenje površine. Meteo alarm je uključen i za regiju Trebinja sa prognozama 20 do 50 litara po metru kvadratnom, a koliko vidim na ovoj karti, meteo alarm je uključen i za regiju Bihaća, odnosno dobrog dijela Unsko-Sanskog kantona. Dragi vozači, budite odgovorni, tamo gdje je voda nije dobro drenirana, moguće je da se i zadržava na kolovozu. A što se tiče cesta, ista upozorenja vam stižu iz Bihamka i podsjećaju da je negdje u kotlinama i uz riječne tokove ponegdje i u višim područjima gdje nema recimo vode mjesimično smanjena vidljivost zbog magle. Kolovoz je mokar, to znate, vožnju prilagodite uslovima na putu. Što se tiče graničnih prijelaza, na graničnim prijelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak, duge su kolone čekanja na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Šepak se stvaraju gužve i na izlazu iz naše zemlje. A na ostalim graničnim prijelazima vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, čisto zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Europske unije. Naoružajte se strpljenjem. Ono što je možda olakotna okolnost, na Šepaku je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Vozite sigurno i sretan vam put. Sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado.

0: Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđent za vež Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
1: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Marketing. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata.

0: Stok Frutko 1 litar marku 30. Više na robot.ba.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Dragi naši, 11:50, vrijeme je da se odjavimo i oprosimo od vas za danas. Novo druženje zakazujemo za sutra, gdje vas čeka ista programsko-tehnička ekipa. Ugodan dan vam želim.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura s carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona, osumnjičeni su u septembru otuđili 3 poluprikolice s bakrom, a jednu su planirali prodati u Sarajevu. Među osumnjičenima i policijski službenik MUP-a Unsko-sanskog kantona, koji se tereti da je pomogao u transportu ukradene robe. Osumnjičeni su uhapšeni u okviru akcije provedene na području više kantona, a ukradena roba pronađena je na području Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka i ponavljanja krivičnog djela, a istraga se nastavlja. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Republiku Tursku. Kako je utvrdila SIPA, hapšenje 58-godišnjeg vozača rezultat je višemjesečnih istražnih radnji usmjerenih protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe s područja Bosne i Hercegovine. Na zajedničkom graničnom prijelazu Vraćenovići-Deleuša između Bosne i Hercegovine i Crne Gore zapljenjeno je oko 65 kg marihuane, a zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, uhapšen je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Policijski službenici policijske stanice Cazin pronašli su opojnu drogu i predmete koji se mogu dovesti u vezu s njenom zloupotrebom prilikom pretresa 3 osobe porodične kuće, pratećih objekata i vozila, a jedna osoba je lišena slobode zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Daljnje mjere i radnje poduzimaju se pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona, kojem će nakon kompletiranja predmeta biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Info plus. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava Dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskog mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljeljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Krivaja završeno je asfaltiranje lokalnog puta Abdakovići. Radovi predstavljaju nastavak kontinuiranog ulaganja u ravnomjeran razvoj svih mjesnih zajednica na području Cazina. U Bosanskoj Krupi se još danas održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva. Tokom centralne svečanosti ovogodišnje manifestacije dodijeljena je i nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini, koja je pripala Safetu Berbiću za priču Dugovjeka Kornjače.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo i u svijet. Uragan Isaias pogodio je obale Meksičkog zaljeva u Sjedinjenim Američkim Državama, noseći vjetrove koji pušu brzinom od 165 km na sat, saopćio je Nacionalni centar za uragane Amerike. Meteorolozi su upozorili na opasne po život olujne udare, obilne padavine i poplave. Olujni udari mogli bi podići nivo vode do 2,7 metara iznad normalnog suhog tla duž dijelova sjeverozapadne obale Floride, a moguća su i tornada, navodi DPA. Vanredno stanje je proglašeno u nekoliko država, dok su evakuacije naređene u priobalnim područjima Floride i Alabame. Letovi su otkazani, a prodavnice i škole zatvorene pred oluju. Gotovo 500

0: Hiljada potrošača na Floridi i Alabami ostalo je bez struje. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Trump nikada neće dozvoliti da Međunarodni krivični sud progoni Amerikance. Sankcije Amerike uslijedile su samo nekoliko sati nakon što je bivša sutkinja te institucije Navi Pillay dobila Nobelovu nagradu.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Pratili ste vijesti, hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.
3: Marketing. Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
5: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut Franka, uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline, uštedi 30%. Pita Volim 900 grama, više vrsta, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije, dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
7: Kad hoću da investiram,

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić,

0: marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smite propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica FIRST. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km. Ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Ovo je poziv za Advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroviju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Advent u Zagreb.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing.
4: Radio Ursko-Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura s carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona, osumnjičeni su u septembru otuđili tri poluprikolice s bakrom, a jednu su planirali prodati u Sarajevu. Među osumnjičenima i policijski službenik MUP-a Unsko-sanskog kantona koji se tereti da je pomogao u transportu ukradene robe. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka i ponavljanja krivičnog djela, a istraga se nastavlja. U okviru međunarodne operativne akcije Gambi

0: koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. Kako je potvrdila SIPA, hapšenje 58-godišnjeg vozača rezultat je višemjesečnih istražnih radnji usmjerenih protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe s područja Bosne i Hercegovine. Na zajedničkom graničnom prijelazu Vraćenovići-Deleuša između Bosne i Hercegovine i Crne Gore zapljenjeno je oko 65 kg marihuane, a zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, uhapšen je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava Dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskog mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljiljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal

0: po povoljnim cijenama. U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90. Posteljina od mikrofibera, 140 puta 200, 16,80. Plahta na gumu, 160 puta 200, 8,40. Zavjesa, 5 maraka i 20. Stolnjak, 140 puta 180, 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
6: Marketing.

0: i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing.
5: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio je jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakarne žice vrijedne oko 900.000 eura s carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona, osumnjičeni su u septembru otuđili tri poluprikolice s bakrom, a jednu su planirali prodati u Sarajevu. Među osumnjičenima i policijski službenik MUP-a Unsko-sanskog kantona ona koji se tereti da je pomogao u transportu ukradene robe. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka i ponavljanja krivičnog djela, a istraga se nastavlja. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. Kako je potvrdila SIPA, hapšenje 58-godišnjeg vozača rezultat je višemjesečnih istražnih radnji usmjerenih protiv pripadnika organizovane kriminalne grupe s područja Bosne i Hercegovine. Na zajedničkom graničnom prijelazu Vraćenovići Deleuša između Bosne i Hercegovine i Crne Gore zapljenjeno je oko 65 kg marihuane, a zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, uhapšen je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava Dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na danas

0: današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskog mosta danas će biti upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljeljana, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani s početkom u 19 sati. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Obilježava se 10. oktobra svake godine s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, uklanjanja stigme i poticanja pravovremenog traženja stručne pomoći. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kad hoću da investiram

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produženi vikend u

Moj mlađi brate, ovdje kiši do neba, ostaćemo sami, ti i ja, u svijetu kome rod i ne treba.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: godinu je na zvršnoj bazi ili na više puta.
1: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, Arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktobar 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
3: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica

0: majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
3: Marketing.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme, koja je danas održana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Izborno tijelo činili su sabornici islamske zajednice, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora Međlisa, koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Novo izabranom reisu Lemi Menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, na kojoj će položiti zakletvu. Menšura je svečani dokument kojim se potvrđuje da je određeno lice legalno imenovano, odnosno izabrani reis ulema, i da je kao takav ovlašten da u smislu šerijatskog prava daje slična ovlaštenja podređenim vjerskim službenicima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela naredbu kojom se glavnom centru za brojanje nalaže da izvrši elektronsko i ručno brojanje glasačkih listića s redovnog biračkog mjesta, te utvrdi rezultate izbora za biračko mjesto 029B126 u osnovnoj izbornoj jedinici Bijeljina, nakon što je utvrđeno da su memorijske kartice s uređaja s ovog biračkog mjesta prazne. Ponovno brojanje obavit će se danas u objektu Zetra u Sarajevu.
0: Info plus.
1: Policijski službenici policijske stanice Cazin pronašli su opojnu drogu i predmete koji se mogu dovesti u vezu s njenom zloupotrebom prilikom pretresa tri osobe, porodične kuće, pratećih objekata i vozila, a jedna osoba je lišena slobode zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pretres je izvršen jučer postupajući po naredbi općinskog suda u Cazinu, a pronađena je i određena količina

na materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu biljnog porijekla, PVC vrećice s tragovima bijele materije, digitalna vaga te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Daljne mjere i radnje poduzimaju se pod nadzorom tužilaštva Unsko-sanskog kantona kojim će nakon kompletiranja predmeta biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Općinski sud u Velikoj Kladuši odredio jednomjesečni pritvor četvorici osumnjičenih za krađu 15 tona bakarne žice koja je vrijedna oko 900.000 eura s carinskog terminala u mjestu Drmaljevo. Prema navodima tužilaštva Unsko-sanskog kantona osumnjičeni su u septembru otuđili 3 poluprikolice s bakrom, a jedno su planirali prodati u Sarajevo. Među osumnjičenima i policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona koji se tereti da je pomagao u transportu ukradene robe. Osumnjičeni su uhapšeni u okviru akcije provedene na području više kantona, a ukradena roba je pronađena na području Unsko-sanskog i kantona Sarajevo. Pritvor im je određen zbog mogućnosti ometanja postupka te ponavljanja krivičnog djela, a istraga se nastavlja. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskog mosta danas je upriličeno polaganje cvijeća na Trgu Ljiljana, a zbog povoljnih vremenskih uslova planirani defile brigada je odgođen, dok će se svečana akademija održati u gradskoj dvorani večeras s početkom u 19 sati. Ružičasta vrpca simbol je borbe, nade i podrške svim ženama koje se suočavaju s karcinomom dojke, a upravo su podrška, zajedništvo i svijest o važnosti prevencije u središtu humanitarne trke i šetnje pod nazivom Moj život, moja trka, poznati kao petica za mimozu koja se održava u Bosanskoj Krupi. Ova manifestacija nije utrka za medalje niti obaranje rekorda, to je trka za život, za zdravlje, za svaku ženu kojoj je potrebna podrška i podsjetnik da u borbi s bolešću niko ne bi trebao biti sam. Vijesti. 15 je sati 5 minuta. U nastavku vijesti, cijenjeni slušaoci, nakratko idemo u regioni svijet. Teretni voz kompanije Transagenti skočio jutros iz šina na ulazu u željezničku stanicu Meja kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji. U nesreći niko nije povrijeđen, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Voz je saobraćao prema Rijeci i prevozio žitarice. Stranka Srbija Centar pozvala je građane Srbije koji žive u inostranstvu da na predstojeće izbore izađu u pidžamama. Na ovaj način žele protestovati protiv odluke Ministarstva vanjskih poslova Srbije o vremenu glasanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Iz ove stranke smatraju da je neopravdana odluka prema kojoj se glasanje na svim biračkim mjestima u inostranstvu mora odvijati prema vremenu u Srbiji. Zbog toga će građani u nekim dijelovima svijeta morati glasati usred noći. Turska je zabranila pružateljima usluga društvenih mreža da nude usluge mlađima od 15 godina prema novim propisima Direktorata za kibernetičku sigurnost objavljenim danas u službenom glasniku. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U Bosanskoj Krupi se još danas održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva. Tokom centralne svečanosti ovogodišnje manifestacije dodijeljena je i nagrada za najbolju neobjavljenu priču za djecu u Bosni i Hercegovini koja je pripala Safetu Berbiću za priču Dugovijeka kornjača. Svjetska zdravstvena organizacija 10. oktobar proglasila je danom mentalnog zdravlja, a ove godine fokus je na tome da se čuju iskustva onih koji žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja kako bi se čuo njihov

0: stvarni glas, a kako bi se napravile i stvarne promjene. Stigmatiziranje je problem našeg društva, iako poteškoće mentalne prirode srećemo skoro svakodnevno i u našim ličnim životima. Obučiti zajednicu da prihvati suživot sa ljudima koji imaju neku mentalnu poteškoću trebao bi biti cilj. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju, poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Jasme Mahmutović vijesti uredila Sanela Šarić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili klizavom kolovozu. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevna temperatura danas od 17 do 23 stepena. Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Krastavci Delikates Volin. 690 grama. Kupi dva. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
5: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina kilogram 1,79, Kinder Bueno 3/1 4,60, Paloma toaletni papir troslojni 20 rolni 6,95. Konzum i Merkator.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Antalija, 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Iz Binglove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, Batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u otpremljeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. Brojne delegacije i predstavnici društveno-političkog života općine Sanski most obišli su danas mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, gdje je polaganjem cvijeća i časom historije odata počast legendarnom komandantu 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i prvom posljeratnom općinskom načelniku na svemu što je učinio za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. U prisustvu brojnih delegacija, predstavnika društveno-političkog života i građana, danas je i obilježena 31. godišnjica zločina koji je počinjen u Sana Keramu. Ovaj zločin se dogodio u sam osvit slobode, kada su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine vodile završne borbe za oslobađanje Sanskog mosta. U okviru obilježavanja godišnjice, večeras od 19 sati u gradskoj dvorani, održat će se svečana akademija. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme, koji je danas održan u Gazi Husrebegovoj biblioteci, on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Novo izabranom reis ulemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, na kojoj će položiti zaklet. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za 31-godišnjaka iz Velike Kladuše, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što su policijski službenici tokom pretrese na području Bihaća i Velike Kladuše pronašli oko 2 kg materije koja izgledom asocira na kanabis i približno 100 g materije koja asocira na kokain. Na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi danas je održana humanitarna šetnja i trka pod nazivom Moj život, moja trka, povodom ružičastog oktobra, mjeseca podizanja svijesti o karcinomu. Građani su se okupili kako bi pružili podršku oboljelima, odali počast onima koji su izgubili bitku s ovom bolešću, ali i podsjetili na važnost prevencije i redovnih pregleda. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Globalno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 2021. godine gotovo svaka sedma osoba na svijetu, odnosno 1,1 milijardu ljudi, živjela je s nekim mentalnim poremećajem. Najčešće su anksiozni i depresivni poremećaji. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.

0: informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimičnom mokrom ili vlažnom kolovozu. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prilazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire Damer ili Gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
5: Svaka osoba ima pravo

0: prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.

16 sati 10 minuta, dragi moji, lijep pozdrav i dobar dan. Dobar dan ove subote, ove kišne subote, želim vam Jasmini Sanela. Danas je 10. oktobar, evo, subota nam je donijela kišu, nešto cmurnije nebo. I možda baš onaj trenutak da upravo danas usporimo, da se sklonimo negdje na toplo i posvetimo malo vremena sebi, ali i ljudima koji nas okružuju. Nadam se da će nam ovo poslijepodne, da ćemo ga provesti zajedno uz lijepe riječi, uz zanimljive teme i sadržaje koji nas podsjećaju na ono što je zaista važno. Zašto kažem na ono što je važno? Zato što današnji datum nosi i jednu posebnu poruku. Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja, a ovogodišnja poruka poziva nas da čujemo iskustva ljudi koji žive s poteškoćama mentalnog zdravlja, jer, kako kažu, njihovi glasovi zaslužuju da budu saslušani, a njihove priče da budu pokretač onih stvarnih promjena. E sad, ja bih rekla, možda upravo ovakvi dani kada nas kiša onako nekako malo uspori i ostavi više prostora za razmišljanje, možda oni upravo daju priliku da se zapitamo kako smo zaista. Jesmo li dovoljno pažljivi prema sebi? Imamo li dovoljno razumijevanja za ljude oko sebe? Jer nekad je, znamo i sami, dovoljan taj jedan iskren razgovor, neka lijepa riječ ili osjećaj da nas neko zaista sluša, pa da nam dan postane nekako i lakši, a i ljepši. Upravo iz tog razloga htjela sam da kažem da ostanete i danas sa nama kada je vrijeme u pitanju, kao što rekoh, kiša u većini područja. Biće kiša i sutra, već od podneva nekako gledala sam prognozu, već nekako od podneva, odnosno u drugom dijelu dana, postepeno razvedravanje stiže sa sjeverozapada, dok će pretežno oblačno vrijeme, pa čak i uz povremene padavine, zadržati se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Kada je temperatura u pitanju, sutra čini mi se koji stepeni hladnije, da, tako je, piše, ona jutarnja je od 9 do 15, ali zato dnevna od 10 do 16 stepeni Celsijusa. Ja sam samo nju, nek je treća prati. Neka sreća prati i one koji putuju sad. Čuvajte se, ceste su mokre, klizave, naravno zbog kiše. Ima i brojnih radova na području našeg kantona, pa evo, ponovit ću samo one što su i kolege iz prve smjene vam rekli. Magistralna cesta M5, dakle, Izačić-Bihać, u mjestu Papari, svaki dan od 7 do 17 sati, pa evo još kratko, ajde. Dakle, svakog radnog dana, osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom. Imamo još jednu situaciju u mjestu Gnjilavac, da, radovi su na magistralnoj cesti M42 Cazin-Crbljani u vremenu od 7 do 17, također svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno. Eto, a ukoliko trebate, da, to sam izostavila, ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza na izlazu iz naše zemlje, duge su kolone na prijelazu Velika Klatuša. Sretan put i čuvajte se.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: 26. tradicionalna Kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska Kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu Kestenijadu u Pećigradu.

Idemo dalje, 16:27, već sam rekla da Svjetska zdravstvena organizacija obilježava 10. oktobar kao Svjetski dan mentalnog zdravlja, a s ciljem podizanja svijesti o značaju mentalnog zdravlja, ali i ukazivanja na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju osobe koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja. Ovogodišnji fokus stavljen je na važnost slušanja njihovih iskustava, na razumijevanje njihovih potreba te stvaranje prostora u kojem će se njihov glas zaista čuti. Jer da bismo napravili stvarne i neke trajne promjene, važno je da ne govorimo samo o osobama koje se suočavaju s ovim poteškoćama, već i da govorimo zajedno s njima uvažavajući njih.

0: njihova iskustva, osjećaje i perspektive. Hajde da u nastavku čujemo šta na ovu temu kaže Sandra Lelić, diplomirana medicinska sestra u Centru za mentalno zdravlje Bihać.
1: Svjetska zdravstvena organizacija, znači 10.10. proglasila Svjetskim danom mentalnog zdravlja. Istina je da svake godine ima tematski raspoređen. Ove godine je znači čuti iskustva onih koji žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Čuti njihov stvarni glas da bi se napravile stvarne promjene, doslovno prevedeno. To znači uključiti te osobe koje imaju određene probleme sa mentalnim zdravljem, uključiti, poslušati, na taj način ćemo bolje kreirati plan zdravstvene njege, provoditi ga i naravno evoluirati.
0: Da, čuli smo, čuti stvarni glas je ovogodišnja tema, a stigma i predrasude i dalje predstavljaju jedan od najvećih izazova našeg društva. Iako se s poteškoćama mentalnog zdravlja susrećemo mnogo češće nego što smo spremni priznati, bilo u vlastitom životu ili kroz iskustva članova porodice, prijatelja, kolega, ljudi iz našeg okruženja, o njima se još uvijek nedovoljno otvoreno govori. Strah od osude, nerazumijevanje, pogrešna uvjerenja često dovode do toga da osobe koje prolaze kroz težak period ostaju same sa svojim problemima umjesto da dobiju podršku, razumijevanje i pomoć koja im je potrebna.
1: Nažalost, kod nas je stigma još uvijek jako prisutna. Naime, ove godine jeste fokus na osobe koji su u institucijama, znači fokus je na deinstitucionalizaciji, odnosno prelasku osoba koje su dugotrajno smještene u psihijatrijskim ustanovama. Tu su svakako, nažalost, evidentno da su te osobe poprilično izolovane, prečesto su u lošim uvjetima, prisutna je nažalost i prisila, a također i osnovna kršenje osnovnih ljudskih prava. Zajednicu treba pripremiti da se svakom od nas može u nekom trenutku desiti neka mentalna poteškoća. Ne treba bježati od toga. Svako od nas je imao u svom životu uspone padove, da li je uspio izdići se iz toga i nastaviti dalje. Bit je da se ne treba takvih osoba plašiti, da ih treba prihvatiti u zajednicu kao ravnopravne članove, on tu u stvari i jesu. I možemo samo u toj zajednici biti bogatiji za njihova iskustva i znanja i ono sve što su prošli. Sva oboljenja su klasificirana na određeni način. Ljudi često pomisle kad vide nekoga ili kad čuju da je kod psihijatra da je lud, doslovno prevedeno. Međutim, evidentni su tu poremećaji spavanja, poremećaji raspoloženja, poremećaji prilagodbe, poremećaji ishrane, sve su to na neki način psihijatrijske dijagnoze, ovisnost o nikotinu, eto, to je popularno. Svi mi trebamo poći od samog sebe i od naših najbližih, da se svima nama tako nešto može desiti u životu i kako bi se mi osjećali kad bi bili na margini. Mislim da je to prvi korak, znači da se to prihvati kao nešto što se svakome od nas može desiti i da treba naći najbolji način da se izvučemo iz toga, odnosno da nađemo neki novi smisao i krenemo dalje. Na primjer, i obilježavanje ovog svjetskog dana mentalnog zdravlja jeste jedna promotivna aktivnost, da javnost će biti upoznata sa određenim prilozima, čuće se neka nova iskustva, da su osobe sa poteškoćama mentalnom zdravlju nisu samo korisnici usluga Centra za mentalno zdravlje i drugih psihijatrijskih ustanova ili ambulanti. One trebaju biti ravnopravni članovi zajednice koja može samo biti bogatija kada u njoj mjesta ima za nova iskustva, saznanja.
0: Tako je, bila je ovo Sandra Lelić, diplomirana medicinska sestra u Centru za mentalno zdravlje Bihać. I čuli smo, važno je graditi zajednicu u kojoj će se

mentalno zdravlje posmatrati kao neodvojiv dio cjelokupnog zdravlja, a ne kao razlog za stid, za osudu ili isključivanje. Potrebno je učiti kako da slušamo bez osuđivanja, da pružamo podršku bez predrasuda i da prihvatamo različitosti bez etiketiranja. Osobama koje se suočavaju s poteškoćama mentalnog zdravlja nisu potrebni ni sažaljenje, ni društvena izolacija. Ono što im je potrebno, to je razumijevanje, to je poštovanje, to je osjećaj pripadnosti te jednake mogućnosti da učestvuju u svim aspektima života.

0: marketing. Slušate najbolji radio.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Mama, znaš ko se preselio?
3: Ko?
2: Bojprom, znam put, hajde za mnom.
4: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
6: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. First minute cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
7: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.

I to je to od nas. 5 minuta je do 17. Kažem, to je to. Mislim, naravno, na otvoreni poslijepodnevni. Toliko što se tiče priče. Mi i dalje ostajemo sa vama. Ono što vam od srca želim jeste da ostatak dana, večeri, provedete u najboljem mogućem raspoloženju i uz najbolje ljude oko sebe. Čuvajte nam se, budite živi, zdravi, veseli, a mi se čujemo sutra, poslije podne, dakle, isti termin, isto vrijeme, isto mjesto. Lijep pozdrav!

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. Brojne delegacije i predstavnici društveno-političkog života općine Sanski most obišli su danas mezar generala Mehmed Alagića u Fajtovcima, gdje je polaganjem cvijeća i časom historije odata počast legendarnom komandantu 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i prvom posljeratnom općinskom načelniku na svemu što je učinio za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. U prisustvu brojnih delegacija, predstavnika društveno-političkog života i građana, danas je i obilježena 31. godišnjica zločina koji je počinjen u Sana Keramu. Ovaj zločin se dogodio u sam Osvit slobode, kada su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine vodile završne borbe za oslobađanje Sanskog mosta. U okviru obilježavanja godišnjice, večeras od 19 sati u gradskoj dvorani, održat će se svečana akademija. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Gravus. Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme, koji je danas održan u Gazi Husrebegovoj biblioteci, on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Novo izabranom reis uleme menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, na kojoj će položiti zakletvu. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za 31-godišnjaka iz Velike Kladuše, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što su policijski službenici tokom pretrese na području Bihaća i Velike Kladuše pronašli oko 2 kg materije koja izgledom asocira na kanabis i približno 100 g materije koja asocira na kokain. Na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi danas je održana humanitarna šetnja i trka pod nazivom Moje život, moja trka, povodom ružičastog oktobra, mjeseca podizanja svijesti o karcinomu. Građani su se okupili kako bi pružili podršku oboljelima, odali počast onima koji su izgubili bitku s ovom bolešću, ali i podsjetili na važnost prevencije i redovnih pregleda. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Globalno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 2021. godine gotovo svaka sedma osoba na svijetu, odnosno 1,1 milijardu ljudi, živjela je s nekim mentalnim poremećajem. Najčešće su anksiozni i depresivni poremećaji. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije.

0: najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mandarina, kilogram 1,79. Kinder Bueno, 3/1, 4,60. Paloma toaletni papir, troslojni, 20 rolni, 6,95. Konzum i Merkator.
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.

0: po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodat informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: vijesti.
1: Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. Brojne delegacije i predstavnici društveno-političkog života općine Sanski most obišli su danas mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, gdje je polaganjem cvijeća i časom historije odata počast legendarnom komandantu 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i prvom posljeratnom općinskom načelniku na svemu što je učinio za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. U prisustvu brojnih delegacija, predstavnika društveno-političkog života i građana, danas je i obilježena 31. godišnjica zločina koji je počinjen u Sana Keramu. Ovaj zločin se dogodio u samo svit slobode, kada su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine vodile završne borbe za oslobođenje Sanskog mosta. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskog mosta večeras se održava i svečana akademija. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Gravus. Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme, koji je danas održan u Gazi Husrebegovoj biblioteci, on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Novo izabranom reis ulemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, na kojoj će položiti zaklet. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za 31-godišnjaka iz Velike Kladuše, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što su policijski službenici tokom pretresa na području Bihaća i Velike Kladuše pronašli oko 2 kg materije koja izgledom asocira na kanabis i približno 100 g materije koja asocira na kokain. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će u nedjelju 11. oktobra otpočeti sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni. Građani su se okupili kako bi pružili podršku oboljelima, odali počast onima koji su izgubili bitku s ovom bolešću, ali i podsjetili na važnost prevencije i redovnih pregleda. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Globalno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 2021. godine gotovo svaka sedma osoba na svijetu, odnosno 1,1 milijardu ljudi, živjela je s nekim mentalnim poremećajem. Najčešće su anksiozni i depresivni poremećaji. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimičnom mokrom ili vlažnom kolovozu. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen.

sada znati gdje sam griješio. Samo s tom ženom ja sam djecu vidio. Otišla je jednog dana, sva prelijepa uplakana, o Bože, što je

0: samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
5: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba

Ti nisi ti više. I što mi je najbolnije,

0: Radio priča. Bio jednom jedan bračni par koji je očekivao dijete. Buduća majka je sve vrijeme tražila da jede peršun, a jednog dana ostala je bez jednog listića i odlučila da ubere svežanj u polju pet vila. Vile su se u istom trenu pojavile i rekle joj: "Nazvaćeš svoju kćer Mali peršun, a mi ćemo je uzimati svaki put kad to poželimo." I majka je rodila bebu sa sjajnom zelenom kosom i očaravajućim osmijehom. Ali kada je napunila 15 godina, vile su je odvele u svoj zamak i prisilile da im bude robinja. Srećom, pojavio se mali patuljak koji je pomagao u poslovima. Bile su uživale zadajući malom peršunu nezamislive zadatke, sve dok joj jednog dana nisu rekle: "Ono što moraš uraditi jeste ukrasti škrinju od zle Madame Fay." I djevojčica je to morala uraditi, ali patuljak je pomogao malom peršunu koja je uspjela ukrasti škrinju, a da ne bude uhvaćena. Vile nisu vjerovale da će joj to poći za rukom i tresući se od bijesa, vile su je zaključale u podrum gdje je ona onako sama tumarala po mraku sve dok nije našla pet upaljenih svijeća. "Puhni u njih," šapnuo joj je patuljak. I zaista, kada je puhnula, desilo se čudo. Bile su iščezle, a patuljak se pretvorio u zgodnog princa. Mali peršun se udala za princa i oni su od tada sretno živjeli u dvorcu.
1: Radio priča. Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Savski most obilježava 31. godišnjicu oslobođenja. Vježba SANA 2026, koordinacija ključ za uspješno spašavanje. Nedžad Efendija Grabus izabran za novog reisul Lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
1: Budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da...

0: da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
1: Osnovna škola Sead Čehić u Velikoj Kladuši. Nastava bez mobitela.
2: Značajnija je pažnja u toku nastavnog časa.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Sanski most danas obilježava 31. godišnjicu oslobođenja grada i dan općine uz prigodan program kojim se odaje počast svima koji su svoje živote položili za slobodu. Program u Sanskom mostu započeo je nizom aktivnosti posvećenih njegovanju kulture sjećanja i odavanju počasti herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata. U Sanskom mostu je kolegica Delila Libegović. Koliko je današnji program kroz odavanje počasti poginulim borcima i njegovanje kulture sjećanja važan za očuvanje uspomene za one koji su svoje živote dali za slobodu, ali i za generacije koje dolaze. Kolegica se javlja, kao što rekao, uživo, mislim da je u dvorani u Sanskom mostu. Dobro večer.
1: Dobroveče mi na tebi, dobroveče gledaocima i slušaocima radio televizije Unsko-sanskog kantona. Pa ja ću na početku kazati da je danas uistinu lijepo biti ovdje u Sanskom mostu, pa i tokom proteklih dana prisjećaju se sanjani 10. oktobra i svih onih dana prije toga koji su bili 95. godine kada je konačno sloboda došla u Sanski most. Dakle, još jednom da podsjetimo, 3,5 godine je Sana bila Sanski most i naselja uz sam grad bili su pod srpskom okupacijom na samom početku, znaju to dobro krajišnici, desili su se strašni zločini, protjerano je brojno stanovništvo, svi su morali u izbjeglištvo, da bi onda u oktobru 95. godine zahvaljujući svojim borcima, odnosno svojim pripadnicima 5. 7. ali i s drugim jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine konačno se vratili u Sanski most. A što se tiče programa, pa on je upravo onako kako zaslužuje jedan od, nećemo reći jedan, najvažniji dan za datum za građane Sanskog mosta u novijoj historiji. I program je trajao ne samo danas, aktivnosti su bile brojne, o tome će nam više kazati načelnik općine Sanski most, gospodin Mensur Seferović, kojim želimo dobro večer. Mi se dakle nalazimo načelniče ovdje u sportskoj dvorani. Građani su već u velikom broju ovdje i zvanice koji su najavili došli.
2: Želim vam dobrodošlicu u Sanski most. Ovo je jedan značajan datum koji smo otvorili prošle, odnosno manifestaciju smo otvorili prošli vikend sa Sanskom peticom. Jedan događaj koji smo uživali zajedno sa našim sugrađanima. Sportski događaj, preko 300 takmičara su uzeli učešće. Evo, ponosan sam što možemo najaviti iduće godine da je to sada tradicionalna aktivnost Sanska petica koji će upotpuniti ovaj događaj, rekao bih. Naravno, niz drugih aktivnosti koje smo definisali u ove dvije sedmice obilježavanja, kako ste rekli, jednog od najznačajnijih datuma. Postoje datum u kalendaru, ovaj ispisan zlatnim slovima u historiju Sanskog mosta i evo nekako kruna svih tih dešavanja je večeras ova manifestacija, to jeste svečana akademija. I zaista mi je drago evo da mogu reći da su naši sugrađani večeras tu, da zajedno uživamo i da se prisjetimo svega onoga što je veoma bitno za naš grad, a to je sloboda koja je došla 10.10.1995. godine u Sanski most.
1: Svečne akademije, vidjet ćemo tu i VIP leg, nosit će se ratne zastave, svih onih jedinica koji su dakle branile, oslobađale ovu područje.
2: Jeste upravo tako. Veoma nam je bitno da u ovoj godini, odnosno u ovom datumu, povežemo naše borce. Ponosan sam što je danas među nama izniman broj naših boraca, nosioca najvećih ratnih priznanja, ali isto tako naših sugrađana koji su, evo, rekao bih, nisu toliko prepoznati svakodnevno u ovom kao istinski heroji, borci. Danas smo željeli njima dati važnost. Drago me da kraj mene su danas sjedli i da će sjediti, evo, istaknute patriote, ljudi koji su dali i svoje, evo, dijelove tijela, ali svoju mladost da bi odbranili ne samo Sanski most, nego našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
1: Vidimo, dakle, mlađu generaciju, ali ovo što ste vi kazali, vjerovatno mnogi ne sjećaju, ne znaju koja su ovdje vrlo sada bila važna imena za Sanski most kada se oslobađao 10. oktobra, da kažemo, to je bilo poslije 20.

0: 2 sata 95. godine kada su jedinice ušle u sat.
1: Jeste upravo tako. Ono što je veoma bitno ove godine smo pored naših boraca željeli jednu drugu stranu, a to je da naši najmlađi, odnosno naša omladina, naša djeca, budu upoznata sa onim šta se je dešavalo između 92. i 95. godine. Željeli smo ih upoznati sa našim herojima, borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom smo organizirali historijski čas gdje smo poslali pismo gdje smo nabrojali sve ono što je veoma bitno i gdje smo podcrtali da ne želimo nikog i ne mrzimo nikog, nego samo želimo da kažemo šta je istina i šta se to dešavalo između 92. do 95. godine. I veoma često mi imamo događaje koje su u tom periodu dešavanja, koje se vežu za taj period. Oni su više tužni u tom periodu da odemo, da odamo počast, proučimo Fatihu, da se sjetimo onih koji su dali svoje živote, ali danas na ovaj dan želimo da naša djeca budu ponosna, da budu ponosna što su Bosanci i Hercegovci, što su pripadnici naroda koje je Armija Republike Bosne i Hercegovine čuvala, donijela slobodu i ovaj grad, i to želimo da naša djeca pamte do kraja života.
0: Totalna vlast čini sve da uslovi života danas budu Sanskom mostu na zadovoljavajućem nivou. Znamo i ovaj dio kao i drugi djeli Krajine slučaju se s problemom nedostatka stanovništva, ali evo, činite sve, ja ću vas zamoliti, kratko je vrijeme, program bi trebao početi, samo ono najbitnije što se danas, kako se danas u stvari živi u Sanskom mostu.
1: Veoma je bitno da imamo i pozitivne pokazatelje s kojima se možemo pohvaliti, možemo reći šta to naša privreda radi, da 160% više izvozimo nego što uvozimo, da smo među prvim općinama u Bosni i Hercegovini kad je ovaj podatak u pitanju, da stvaramo bolji ambijent, da naša djeca ostaju ovdje iz patriotskih razloga, da žive, da imaju uslove za život. To je zadatak nas političara, ljudi koji su preuzeli odgovorne funkcije, i mi to želimo raditi, to ćemo raditi u narednom periodu. Sve u jednom interesu, bolji Sanski most, ljepše uređeni prostor, da naša djeca uživaju i da gradimo bolju budućnost, ne samo Sanskog mosta, nego države Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vam puno, nećemo vam više uzeti vrijeme, vidimo dakle program bi trebao večeras početi. Ništa, hvala još jednom.
1: Hvala i vama još jednom, iskreno čestite svim mojim sugrađanima povodom 10. oktobra 31. godišnjice oslobođenja Sanskog mosta.
0: Čestitke u ime zaposlenih Radio Televizije Sanskog. Hvala još jednom. Dakle, Nina, evo, privodimo kraj ovo naše javljanje. Još jednom, u ovih trenutaka trebala bi početi svečana akademija u povodu godišnjice oslobođenja Sanskog mosta. Svi su prisutni tu i vjerujemo da će večeras biti ovdje kao i proteklih dana izuzetno lijepo.
2: Hvala kolegama koji su se javili sa terena. Mi ćemo nastaviti dalje, a i u nastavku ćemo govoriti o Sanskom mostu. Naime, u okviru obilježavanja dana općine Sanski most i 31. godišnjice njenog oslobođenja, danas je održana i vježba Sana 2026. Pripadnici civilne zaštite, policije, vatrogasci i medicinske ekipe uvježbali su zajedničko djelovanje u slučaju poplava većih razmjera. Scenarij obuhvatao spašavanje osoba iz rijeke Sane, evakuaciju ugroženih građana i pružanje prve pomoći. Cilj vježbe je provjera spremnosti, opremljenosti i koordinacije službe zaštita i spašavanja u vanrednim situacijama.
3: Scenarij je predvidio izlivanje Sane nakon višednevnih padavina i angažovanje kantonalne pomoći, jer lokalne snage nisu mogle samostalno odgovoriti na sve potrebe. Civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite ovom su vježbom provjerile spremnost službi, komunikaciju i koordinaciju na terenu.
4: Ovo je način da vidimo kako, na koji način reaguju timovi na lokalnom nivou, da vidimo njihovu opremljenost, i mi na nivou kantona kao suport u prirodnim i drugim nesrećama možemo da budemo podrška i kroz ove vježbe na neki način, ne samo kroz funkcionisanje kada je u pitanju standardno operativne procedure od proglašenja stanje prirode nesreće do traženje pomoći viših nivoa, nego da vidimo i koji su to timovi na lokalnom nivou, kako kada je u pitanju ljudstvo, tako i materijalno-tehnička sredstva.
3: Spasilački timovi tragali su za troje ljudi nakon simuliranog prevrtanja čamca. Prikazana je i evakuacija pacijenta kojim je potreban odlazak na hemodijalizu. Gorske službe spašavanja pomoću užadi i nosila evakuirale su nepokretnu osobu iz zgrade, dok su sanski vatrogasci oslobodili povrijeđenog iz automobila. Medicinske ekipe i Crveni križ zbrinjavali su unesrećene, a jedinica za specijalističku podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona intervenirala je u slučaju simulirane krađe.
5: Više segmenata, više radnih tačaka.

0: Više povređeni, različiti povreda, različiti lokacija, znači samih unesrećeni, da li to na vodi, da li je to znači prevrtanje čamca, unesrećeni u zgradama, evo imali smo znači simulaciju pljačke i tako dalje, vađenje iz vozila samog znači vatrogasne jedinice, ali isto tako sistema znači pružanje medicinske pomoći, zapravo evakuacija.
1: I mi svake godine u ovim praktičnim vježbama koje organizuje civilna zaštita Unsko-sanskog kantona imamo svoje mjesto i ulogu u ovim vježbama, posebno se tu ističe pružanje, prihvaćanje povređeni i pružanje prve pomoći uz znači pripremu zahvalnih obruka za sve učesnike, pripremu ručka i sve ostalo što ide.
2: Uz intervencije na terenu vježba je obuhvatila aktiviranje štabova civilne zaštite i upućivanje pomoći. Provjeravan je cijeli postupak od prve dojave do angažovanja ekipa i zbrinjavanja ugroženih.
3: U ovoj godini smo uložili preko milion konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u civilnu zaštitu, opremanje civilne zaštite, kako vatrogasne službe, evo, profesionalne naše jedinice, ali isto tako dobrovoljnog vatrogasnog društva kojeg smo oformili proteklu godinu. Zato je veoma bitno da pokažemo s čim to raspolažemo. Mislim da je vježba uspješna, da možemo biti zadovoljni. Naravno, iskreno se nadam da nam neće trebati sve ovo što smo danas pokazali.
4: Ova vježba je za nas veoma značajna da bi mi testirali kako naše snage, tako i snage kantona u slučaju elementarnih nepogoda, kako i na koji način da mi djelujemo.
2: Vježba SANA 2026 održana je povodom dana općine Sanski most i 31. godišnjice njenog oslobođenja.
5: Sloboda o kojoj danas govorimo ima i svoja lica, imena i životne priče. Među onima koji su uprkos mladosti odlučili stati u odbranu domovine bila je Adela Ružnić, bivša pripadnica 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Maloljetna je uzela pušku u ruke i zajedno sa drugim patriotima učestvovala u borbi za slobodu, a njena priča svjedoči o hrabrosti, odlučnosti i cijeni koju su mnogi platili za mir u kojem danas živimo.
2: Danas je njen život drugačiji. Umjesto ratnih položaja i komandi, tu su porodični dom i poljoprivreda. Ipak, godine provedene u uniformi ostale su dio njenog životnog puta, obilježenog iskustvima koje se ne zaboravljaju. Adela je u redove Armije Republike Bosne i Hercegovine stupila kao maloljetnica. Rat ju je zatekao u vremenu kada je tek trebala upoznati život. Umjesto bezbrižnog odrastanja, njen put vodio je na ratišta širom zone odgovornosti 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u Srednjoj Bosni.
6: Ja kao dijete, znači, prva pomisao mi je bilo da idem u vojsku. I odem i prijavim se, tad je bio TO, teritorijalna odbrana Kalibunar, gdje su me prvo stavili u dežuru da budem pored telefona. Ali meni je to bilo malo, jer sam je bilo uvijek živahno dijete. I tako da sam na njih jednako nekako uspjela nagovorit, znači da me ubace na prve linije odbrane.
2: Posebno mjesto u njenim sjećanjima zauzima Travnik, grad u kojem je rođena, odrasla i te 92. godine gledala dolazak izbjeglica iz Krajine. S njima su stizale i priče o izgubljenim domovima, razdvojenim porodicama, nestalim najmilijima, ubistvima, maltretiranjima.
6: To su bile izbjeglice iz dijela Krajine, Kozarac, Prijedor, znači mjesta Hambarne, Zecovi, Omarska, Keraterm. Mjesta koja su poznata po logorima. Znači, prvi taj njihov pristup prihvatilište, obdanište na Kalibunaru u Travniku. Njihove priče. Sve je to, znači, utjecalo na insana, na osobi. Što je tad bilo dijete.
2: Kao pripadnica 7. korpusa, Adela je prošla različita ratišta u Srednjoj Bosni. U završnim operacijama za oslobađanje Bosanske Krajine, njegove jedinice djelovale su zajedno s drugim snagama Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oslobađanje Sanskog mosta 10. oktobra u okviru operacije SANA 95 bila je jedan od značajnijih događaja završne faze rata. U operaciji su učestvovale združene snage 5. i 7. korpusa.
6: Znate kako je kad neko dođe na svoj kućni prag i kaže ja sam ovdje odrastao. I otvori vrata, znači stana,

0: to nije to, ali to je njegovo. Bez obzira što nema ništa u tom stanu, to je njegovo.
1: Za Adelu, međutim, historija nije samo niz datuma vojnih operacija i naziva jedinica. To je lično iskustvo, put koji je prošla kao djevojka u uniformi. Kada govori o vremenu provedenom u armiji, Adela se vraća mladosti i činjenici da tada nije bila svjesna svih opasnosti kojim je bila izložena. Danas vremenske distance, ratne godine posmatra drugačije, ali njeno uvjerenje o razlozima zbog kojih je tada bila u uniformi ostaje isto.
0: Ali samo znam jedno, ne daj Bože ponovo se desi, ponovo bi isto uradila.
1: Adela danas živi u Šturliću, daleko od nekadašnjih ratnih položaja. Iza nje je ratni put, a pred njom svakodnevnica u kojoj se mir mjeri radom na zemlji i životom u novom kraju. Njena poruka ostaje jednostavna. Svoju zemlju branila je onda kada je smatrala da je to potrebno, a uvjerenje zbog kojih je to učinila nije napustila ni danas.
2: Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija Sarajevski, izabran je za novog reisulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na tajnom glasanju u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu osvojio je 230 glasova, dok je Mensur Efendija Malkić dobio 180, a Salem Efendija Dedović 28 glasova. Grabus će na ovoj funkciji naslijediti Huseina Efendiju Kavazovića, koji je dužnost obavljao 2012. godine. Njegov mandat trajeće 7 godina do 2033. godine. Inače, rođen je 1968. godine u Travniku, doktorirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Od 2006. do 2021. godine bio je muftija Ljubljanski, a od septembra 2021. muftija Sarajevski. U svom programu najavio je jačanje autoriteta islamske zajednice, unapređenje islamskog obrazovanja, bolji položaj mama, te veće uključivanje mladih žena i dijaspore.
3: Danas je pobjedila islamska zajednica. Danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, cijelome iseljeništvu, jer su pokazali da kao odgovorni ljudi možemo proći i kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reisul uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi nismo imali puno prilika u životu praviti tu mirnu tranziciju prijenosa administracije u islamskoj zajednici. Prvi put je to bilo 2012. kada je naš reis ulema izabran Hadži Husein Efendija Kavazović. Ove 2026. godine, ako Bog da, ponovit ćemo taj proces. Svima vam se zahvaljujem. Mi smo puno govorili u proteklom periodu. Drage muslimanke i muslimani u Bosni i Hercegovini, dragi građani Bosne i Hercegovine, dragi svi naši sugrađani, budite uvjereni da će islamska zajednica uvijek biti za sve što je dobro i da će zaustavljati borce protiv svega onoga što je slabo za nas ili za cijelo društvo.
2: A od važnih promjena u vjerskom životu zemlje okrećemo se temi koja se tiče sigurnosti svih građana i zaštite prirodnih bogatstava. Ovogodišnji požar još jednom su pokazali koliko su šume izložene klimatskim promjenama, dugotrajnim sušama i visokim temperaturama, ali i koliko su ograničeni kapaciteti za gašenje požara većih razmjera. Uprkos naporima vatrogasaca, šumskih radnika i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na pojedinim područjima kiša je bila presudna u zaustavljanju vatrene stihije. Što nam iskustva iz ove požarne sezone govore o spremnosti sistema i šta je potrebno mijenjati kako bi se spriječile slične situacije, donosimo u nastavku.
4: Vrlo crna budućnost je šuma i šumarstva. Da se ne zavaramo, ljudima treba reći otvoreno. Ko je za to kriv? Pa nisu oni što rade, što čuvaju, što gazduju. Krivi su oni što smatraju da je šuma bankomat.
5: A to su političari, kaže Koričić. Inače, svojevremeno direktor ŠPD-a Unsko-sanske šume, kao i predsjednik Komisije za koncesije Federacije BiH. Dodaje da će šume postati politički plijen, bilo je jasno onog trenutka kada su na mjesto direktora šuma umjesto stručnih lica inženjera šumarstva imenovani političari. Upravo politika još od 2009. godine nije donijela zakon o šumama Federacije BiH.

0: Jedan od najvećih nedostataka nepostojanja federalnog zakona o šumama jeste što upravo u ovakvim situacijama kada je potreban novac za obnovu šuma, do istog se ne može doći.
1: Kad je u pitanju ovaj novac koji se nalazi na nivou federacije, tako je, on se ubire od posebnih naknada, međutim on stoji neiskorišten godinama, milioni stoje na računu, ne možemo ga koristiti bez postojanja zakona o šumama. Ja kao ministar nisam uspio donijeti taj zakon, dao sam sve od sebe da do njega dođe, međutim politika je takva.
0: Takva da bi ovaj šumski bankomat, izvjesno je, mogao postati samo prazan račun, jer svako bogatstvo traži ulaganja.
2: Tek nakon par godina u stvari vidjeti koje su štete. Na većini ovih područja bili su niski požari, nisu komplet, dakle stabla bila zahvaćena, ali svakako da su, da kažem, na određeni način načeta ta stabla i evo kako bi to najlakše rekao, da kažem da je imunitet, dakle ti stabala već oštećen, tako da bojim se da možemo očekivati i razne bolesti koje bi mogle napadati drveće, prije svega potkornjak.
0: Stanje se prati, kaže Alijanović, i to sa stručnog i naučnog nivoa. Uključeni su profesori sa Bihaćkog univerziteta te stručnjaci iz Unsko-sanskih šuma. Inače, nedavno je izglasan i zakon o šumama Unsko-sanskog kantona. Šumska privredna preduzeća gazduju i održavaju šume, svako u svom kantonu. Vlasnik šume je država, odnosno entiteti, pa se i postavlja pitanje kakav značaj kantonalni zakoni uopće i mogu imati, jer federalni je zakon taj koji je krovni, a njega nema više od 17 godina. Očigledno, interesne sfere politike i pojedinih političara su prevladale. Postojanje zakona ujedno znači i kontrolu nad imovinom više od 60% površine ove zemlje.
3: Postojeća politika ne želi taj zakon. Taj zakon je napravljen. Taj zakon stoji u ladicama u Ministarstvu pravde. On stoji u ladicama ovoga ministra Bonoze. Jer oni ne žele zakon. Oni žele Eldorado. Oni žele da sjeku šta hoće i kako hoće i koliko hoće.
0: Samo jedan hektar šume godišnje reguliše, pročišćava i skladišti između 2300 i 2800 tona vode. Znači, naše drugo prirodno bogatstvo vode su ovisne o zdravim šumama. Ovog ljeta pretpostavlja se izgorilo je oko 11% šuma u državi, na našem kantonu oko 150 hektara. Prirodna obnova Plješevičke šume, kaže Koričić, trajaće oko 150 godina, jer je period vegetacije u ovoj planini puno kraći. Godišnje se obnavlja tek između 1,5 do 2 mm zemljišta. Austrija sa cifrom od 270 do 300 miliona eura godišnje subvencionira svoje šumska bogatstva. A mi, sudeći po dosadašnjoj praksi, samo uzimamo od šuma, ali i budućih generacija.
4: Ono što je važno za buduće generacije svakako da se danas obilježava i Svjetski dan mentalnog zdravlja, i to na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje sa ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, prevencije, mentalnih poremećaja i unapređenja dostupnosti kvalitetne zaštite. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je iskustva iz stvarnog života koja se čuju stvarni glasovi, stvarne promjene sa naglaskom na uključivanje osoba koje imaju lično iskustvo života sa problemima mentalnog zdravlja u donošenju odluka, kreiranje usluga i oblikovanju politika. Poseban fokus stavljen je na prelazak sa dugotrajnog boravka u psihijatrijskim ustanovama na zaštitu i podršku zajednice koja omogućava dostojanstven život, slobodu izbora i ravnopravno učešće u društvu. Ovogodišnja poruka podsjeća da oporavak nije samo smanjenje simptoma, već lični proces izgradnje smislenog života uz nadu, autonomiju, ali i odgovarajuću podršku društva. A povodom mentalnog dana zdravlja, koji nas podsjeća na važnost međusobne podrške, kvalitetnih odnosa i stvaranje okruženja u kojem se svako osjeća prihvaćeno, pažnja se usmjerava i na najmlađe. Pametni telefoni postali su dio školske svakodnevnice, ali jedna osnovna škola u Velikoj Kladuši odlučila je napraviti drugačiji korak. Od januara ove godine učenici osnovne škole Sead Čehić nastavu pohađaju bez mobitela. Umjesto vremena pred ekranima više je prostora za razgovor, druženje i međusobnu komunikaciju, što je važno i za očuvanje njihovog mentalnog zdravlja.
5: Mobiteli su postali dio svakodnevice, pa je mnogima

0: Teško zamisliti nekoliko sati bez ekrana. Ipak u osnovnoj školi Seja Čehić u Velikoj Kladuši odlučili su se napraviti upravo to. Od januara ove godine učenici mobitele ne nose u školu. Umjesto ekrana školske odmore ponovo ispunjavaju razgovor, igre i druženje.
1: Dok su bili telefoni, svi smo bili nekako samo za sebe, ono, većina je gledala u telefone, samo manje smo se družili, igrali, slagali, nova prijateljstva pravili i tako.
0: Promjenu, kažu učenici, nisu dugo čekali. Ono što im je u početku možda izgledalo neobično, ubrzo je postalo sasvim normalno.
1: Ja kažem da je to dobra ideja zato što sada svi imamo više vremena za druženje, igranje, slobodniji smo, svi više prate na času, skoncentrirani smo i bolje.
0: Mobiteli su često odvlačili pažnju učenika i tokom nastave. Poruke, pozivi, društvene mreže i notifikacije bili su dovoljni da fokus sa časa pređe na ekran.
2: Nema onog elementa koji im odlači pažnju da uvijek razmišljaju o tome da li će doći neki like, slika ili notifikacija na telefon i tako dalje. Pa u osnovi značajnija je pažnja u toku nastavnog časa.
0: Još veći problem predstavljalo je neprimjereno korištenje telefona. Učenici su snimali druge bez njihovog odobrenja, a pojedini sadržaj završavali su na društvenim mrežama.
3: Ponukani tim da djeca snimaju sadržaje koje ne bi trebali, snimaju drugu djecu bez odobrenja, montiraju razne situacije, postavljaju TikTokove gdje smo imali žalbih roditelja, a neke situacije čak su bile do te mjere jel da moraju ići prema policiji.
0: I sami učenici kažu da je bilo situacija u kojima su telefoni korišteni na način koji je drugima stvarao problem.
4: Nema više nakon slikanja i ružno korištenja interneta. Dešavalo se puno, neko slika nekoga pa objavi protiv bez dozvole.
0: Podrška je stigla i od roditelja. Iako razumiju njihovu potrebu da budu u kontaktu s djecom, smatraju da za komunikaciju tokom školskog dana postoje i druga rješenja.
5: Mogu da shvatim zabrinutost roditelja zbog te prekid komunikacije sa djetetom, ali i prije te odluke, kad su djete donosivale telefon u školu, kad su imali potrebu da zove roditelja, uvijek su koristili fiksni telefon škole.
0: Bez mobitela školski dan nije postao siromašniji. Naprotiv, učenici kažu da sada imaju više vremena za razgovor, igru i druženje, a nastavnici primjećuju veću pažnju tokom časa. U vremenu u kojem je teško zamisliti svakodnevicu bez ekrana, ova škola pokazuje da nekoliko sati bez mobitela ipak može biti sasvim dovoljno i korisno.
6: Cijenjeni gledalci i slušalci radija, ovim sadržajem dnevnik je završen. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobro vam večer, cijenjeni slušaoci. Sa vama su Jasmin Mahmutović i Sanela Šarić. U vijestima donosimo. Nizom prigodnih sadržaja danas se obilježava dan općine Sanski most i 31. godišnjica oslobađanja grada u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Na današnji datum jedinice 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u sklopu vojne akcije SANA 95 oslobodile su Sanski most. Brojne delegacije i predstavnici društveno-političkog života općine Sanski most obišli su danas mezar generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, gdje je polaganjem cvijeća i časom historije odata počast legendarnom komandantu 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i prvom posljeratnom općinskom načelniku na svemu što je učinio za slobodu Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. U prisustvu brojnih delegacija, predstavnika društveno-političkog života i građana, danas je i obilježena 31. godišnjica zločina koji je počinjen u Sana Keramu. Ovaj zločin se dogodio u sam osvit slobode, kada su jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine vodile završne borbe za oslobođenje Sanskog mosta. U okviru obilježavanja godišnjice oslobođenja Sanskog mosta večera se održava i svečana akademija. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na sjednici izbornog

0: tijela za izbore i Soleme, koji je danas održan u Gazi Husrebegovoj biblioteci, on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Novo izabranom Rej Soleme Menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrebegovoj džami u Sarajevu, na kojoj će položiti zakletvu. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je određivanje pritvora za 31-godišnjaka iz Velike Kladuše, osumnjičenog za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što su policijski službenici tokom pretresa na području Bihaća i Velike Kladuše pronašli oko 2 kg materije koja izgledom asocira na kanabis i približno 100 g materije koja asocira na kokain. Iz udruženja Lovačka organizacija Srndać Velika Kladuša obavještavaju lovce i građane općine Velika Kladuša, posebno sakupljače šumskih plodova, da će u nedjelju 11. oktobra otpočeti sezona lova na području sportsko-privrednog lovišta Velika Kladuša, te se isti upozoravaju da bez prijeke potrebe ne zalaze u šumska područja ili, ako to čine, da budu veoma jasno obilježeni i veoma oprezni. Građani su se okupili kako bi pružili podršku oboljelima, odali počast onima koji su izgubili bitku s ovom bolešću, ali i podsjetili na važnost prevencije i redovnih pregleda. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas, 10. oktobra. Ovogodišnja tema u fokus stavlja glas ljudi koji su lično prošli kroz mentalne poteškoće. Globalno, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 2021. godine gotovo svaka sedma osoba na svijetu, odnosno 1,1 milijardu ljudi, živjela je s nekim mentalnim poremećajem. Najčešće su anksiozni i depresivni poremećaji. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimičnom mokrom ili vlažnom kolovozu. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen.

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bih.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.